0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Jeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja.
1: Aja ya. Sedih.
0: Sing arep wong tuwa, pancen nggone wong tuwa iki jalukane ngono.
1: Iya. Sabar ya.

0: Gonzalo.
1: Lah te minggat ta kon iki.
0: Lah kon sampun oh, bukaane ta?
1: Bukaan kidungan iki lho.
0: Oh iya iya ya. Rengono.
1: Tak bukae ya.
0: Iya. Sampun dados dereng mesti lek mboten rusak.
1: Lah jane celana kon iki.
0: Lah kok ngene lho ya kon iki. Ngene lho ya kon iki iso.

Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya para bapak, dalu niki mengke insya Allah maca dungane dalail khatmu dalail khataman dalail padha mengke terus ijazah hadis musalsal. Tak derenge wa ta'matur soal uyah kanggo apa uyah sakmono. Uyah sakmono kanggo apa? Para bapak, uyah niku damel pager-pagere sareane Mbah Yai Mustaqim, Mbah Yai Abdul Jalil. Mbah Jur diwacano khataman Quran bil ghaib. Diwacano maulid, diwacano yasin, diwacano tahlil, baratorus dumo. Tahun wingi pun kula terangno panjang lebar hikmahe uyah diwacano maulid. Tak niki kanggune uyah niku. Uyah sak jimpit kanggo apa? Saman tukono uyah sak pak. Sak pak isine pirang-pirang nuk, 10 nuk. Saman ada itu toples uyah niki saman campur dicampur kesane dadi sitok diusahakan ya apa supaya uyah gak ajur tapi insyaallah mboten ajur nggih. Niku dicampur kalih uyah nuk-nukan niku gak nuk sanuk-sanuk, kok sapak isine 10. Ah niki uyah titik niku saman campurno. Kanggone kathah. Barokahe nek kanggo donga. Misale ana wong sakit. Ana wong sakit yuwun didongakno banyu sak botol niku sampean isi titik mau titik nggih uyah niku sing pun sampean campur kalih uyah jenengan nggih sampean cemplunge titik mawon dibuka botole dibuka. Sing jaluk suwuk jenenge Zaid. Ya Allah Pak Zaid pengen ngapunten sedaya dosa lan kalepatanipun. Pengen dadosaken tiyang sing saleh. Dan pari

313 ayat kursi 313. Biasane wong niku sok usil. Ana warung laris niku gak seneng. Gawe tempe kok laris gak seneng. Niku biasane wongku seneng usil, nggih niku tambane ngoten niku. Lan para bapak sakniki dalaile dibuka. Halaman 226. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bisolati alaihi sudurona. Allahumma Allah isroh mugi jembarakan panjenengan bisolati kelawan tawasul moco solawat alaihi ngatasi kanjeng Nabi mungkin jembaraken sudurona ing piro-piro ati kita wayasilan mungkin gampangaken panjenengan biha kelawan sholat alaihi umurona ing piro-piro perkara kita mugi gampilaken semua urusan-urusan kami wafadid lal mugi benggangaken panjenengan benggangaken artinya menghilangkan biha kelawan as-sholat alaihi humu mana ing piro-piro prihatin kita waksif lan bukim buka panjenengan biha kawan as-sholah alaihi humu mana ing piro-piro susah kita wafir lan mugi ngapuro panjenengan biha kawan as-sholah alaihi dunubana ing pira-pira dosa kita waqdi lan mugi nyauri panjenengan nyauri mbayari panjenengan biha kelawan as-shalah alaihi duyunana ing pira-pira utang kita wa aslih lan mugi bagusaken pengen biha kelawan as-shalah alaihi akhwalana ing pira-pira tingkah kita wabalik lan mugi nekaaken panjenengan biha kelawan as-shalah alaihi amalana ing pengarep-arep kita watakobal lan mungkin rimo panjenengan biak lawan as-sholah alaihi taubatana ing tobat kita wahsil lan mungkin basuh pengen biak lawan as-sholah alaihi haubatana ing dosa gede kita wangsur lan mungkin nulungi panjenengan biha kelawan as-sholah alaihi hujatana ing hujah kita wa tohir lan mugi bersihakan panjangan biha kelawan as-sholah alaihi al-sinatana ing piro-piro lesan kita wa amis lan mugi ngayemakan panjenengan biak lawan as-sholah alaihi wahsyatana ing gersah kita
engger sah kita. Warham lan mugi melasi panjenengan pihak lawan as-shalah alaihi hurbatana ing ngumbara kita. Waja'alha lan mugi ndadosaken panjenengan ha ing as-shalah alaihi nuron ing pepadang baina aidina ing dalem ngarep kita. Wa min khalfina langsake mburi kita. Wa an aimanina langsaking tengen kita. Wa an syama'ilina langsaking kiwa kita. Wa min faukina langsaking dhuwur kita. Wa min tahtina langsaking ngisor kita. Wa fi hayatina lan ing dalem urip kita. Wa mautina lan mati kita. Wa fi kuburina lan ing dalem kuburan kita. Wa hasyrina lan kumpul kita. Wa nasyrina lan gumelar kita. Hasyriki kumpul neng ororo mahsar. Nasyriku gumelar tangi saking kubur. Wadilan lan dati iyub-iyub yaumal kiamati ing dalam dino kiamat ala ruusina ing atasi piro-piro sirah kita. Wasakil lan mugi ngebotaken panjenengan biya kelawan as-shalah alaihi mawazina hasanatina ing piro-piro timbangane piro-piro kebagusan kita. Wa atim lan mugi nglanggengaken panjenengan barokatiha ing piro-piro barokai as-shalah alaihi alaina ing atase kita. Hatta nalko sehingga tetemu sapa kita nabiyana ing nabi kita wa sayyidana lan bendoro kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nahnu tawi kita iku aminuna padha selamat kabeh mutma'innuna lan podo anteng kabeh farihun podo bungah kabeh mustabsyirun ngeroso bungah kabeh wala tufarik lan ampun misahakan panjangan bainana indal antana kita wa bainahu lan antarane Nabi Muhammad hatta tumkhilana sehingga ngelebokaken pengana ing kita madkholahu ing panggungan melebune Nabi kita. Watu wiyana lan mugi ngungsekaken panjenengan na ing kita ila jiwarihi maring sandinge Nabi Al-Karim kang mulya. Ma'al ladina satane wong akeh an'amta kang paling kenikmatan panjangan alaihim ingatasi al-ladina bayani minan nabiyin saking para nabi wasiddiqin lan wong kang pada teman-teman kabeh wasyuhada lan piro-piro wong kang mati syahid as-salihin was-salihin lan wong kang saleh-saleh wa hasuna lan bagus sapa ulaika mengkono-mengkono nabiyin siddiqin syuhada salihin apane rafiqan wong kang ngancani. Allahumma hu Allah inna saktemene kita iku amanah
percaya sapa kita bihi lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam naroh lan dereng nate ningali sapa kita ing Muhammad. Pamatikna moko mugi bungahaken panjenengan. Bungahaken pengen naing kita. Allahumma hu Allah fitarene ing dalem donya lan akhirat. Bungah biruyati sebab ningali ing Muhammad. Wasabit lan mugi netepaken panjenengan kulubana ing pira-pira ati kita netepaken ala mahabbatihi ing ngatasé demen ing Muhammad. Wastakmilna lan mugi ngelakokaken bayangan na ing kita ala sunnatihi ing ngatasé tindak lampahe Muhammad. Watawafana lan mugi mejahi panjenengan naing kita ala milatihi netepi ing atase agamane Muhammad. Wa syurna lan mugi ngumpulaken pengen naing kita fi zumratihi ing dalem golongane Muhammad. Golongan annasiyati kang selamat. Wa hisbihi lan pantane Muhammad, pantanku kelompok al-muflihin kang padha bejo-bejo kabeh. Wang fa'na lamuki paring manfaat wengan naing kita bima kelawan barang intuwat kang lempit ale ngatasin ma apa kulubuna pira-pira ati kita. Mugi-mugi ati kula demen dateng Kanjeng Nabi ben neparingi manfaat mim mahabbati saking demen ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la jatta ing dalem dinane ora ana sugih kang maedai. Yauma la jatta ing dalem dinane sugih. Ing dalem dinane sugih kang ora maedai. Wala mala lan dinane bondo kang maedai. Wala banin lan dinane anak-anak kang ora maedai. Yani dina kiamat. Wa auridna lan muga nekaaken pengen naing kita haudahu ing telagane Muhammad al-asfa kang luwih bersih. Wasqina lan muga ngombene pengen naing kita bikasihi kelawan gelase haudahu al-aufa kang sampurna. Wa yassir lan mugi gampangaken panjenengan alaina ing atase kita ziarata haramika ing ziarah tanah haram panjenengan Mekah. Wa haramihi lan tanah harame Muhammad Madinah mingkobli antumi tanah ing dalem sakderenge mejahi pengen ing kita. Wa atim lan netepangkan pengen alaina ing atasi kita al iqomata ing mukim ing netep biharamika ing dalem tanah haram panjenengan. Wa harami lan tanah harame Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila annu tawaffa tumeka maring yen to pejah sapa kita. Allahumma hu Allah inna satuna kita iku nastashfi'u nyuwun syafaat sapa kita bi kelawan Muhammad ilaika maring panjenengan. Idwa kono utawi Muhammad
iku aujahu sufa'ai luweh luhur-luhure piro-piro kang paring syafa'at ilaika maring panjenengan. Wa nuqsimu lan sepoto supoto sumpah sapa kita bikan Muhammad alaika ing atase panjenengan. Idhwa kono utawi Muhammad iku akdomu man luwe agung-agunge wong. Uksima kang digawe supoto kang digawe supoto apa pihaki klan hake Muhammad alaika ing atase panjenengan. Wana tawassalu lan gawe lantaran sapa kita bi kelawan Muhammad ilaika maring panjenengan. Idhwa krono utawi Muhammad iku akrabul wasaili leweh pareke piro-piro lantaran ilaika maring panjenengan. Nasku wadul sapa kita ilaika maring pengen ya Rabbi duh pangeran kula koswata kulo bina ing atose pira-pira ati kita wa kasrata dunu bina lan akeh pira-pira dosa kita wa tula amalina lan dawane pangarep-arep kita wa fasada amalina lan rusai pira-pira amal kita wataka sulana lan aras-arasan kita aras-arasan ala to'ati ngatasi piro ani to'ati saking piro-piro ngabukti wawuju mana lan oleh nekane kita ala mukholafati ngatasi piro-piro nulayani fanikma mokoiku sak bagus-bagusi sopo al mustaka dat kang diwaduli dat kang diwaduli sopo ilahi maring al anta utawi panjenengan ya Rabbi duh pangeran kulo bika kelawan panjenengan nastang siru nyuwun pitulung sopo kita ala akda ina ngalahkan ingatasi pira-pira musuh kita wa angfusina lan pira-pira nafsu kita fangsur moko mugi nulungi pengen ing kita wala fadlikan lan ingatasi kenugrahan panjenengan natawakalu pasrah sapa kita fi sholahina ing dalem bagusi kita fala takilna moko ampun masrahaken panjenengan naing kita ila wairi kamaring liyane panjenengan ya robana duh pangeran kita wa ila janabi rasulika lan maring sandinge maring sandinge utusan panjenengan sallallahu alaihi wasallam nantasipu sebangsa sapa kita bala tuba'itna moko ampun ngedohaken pengen naing kita wabibakifalan ing dalem lawang kawelasan panjangan lawange kawelasan pengen nakifu sebo sapa kita fala tatrudna moko ampun nolak pengen naing kita wa iyakalan ing panjenengan nas'alu nyuwun sapa kita fala tuhayibna mongko ampun ndadekaken tuna panjenengan ndadekaken kecewa ndadekaken tuna ndadekaken kecewa pengen nak ing kita Allahumma Allah irham mugi melasi pengen tandoru ana ing DP-DP kita wa amin lan mugi nyelametaken pengen khaufana ing wedi kita wa taqobbal lan mugi nrimo pengen
akmalana ing pira-pira amal kita. Wa aslih lan mugi mbagusaken pengen ahwalana ing pira-pira tingkah kita. Wajaan lan mugi ndatosaken pengen pito atika kelawan ngabukti pengen ndatosaken istighfarana ing ketungkul kita, ketungkul kesibukan kita. Wailal khairi lan maring kebagusan ndadekaken ma'alana inggon bari kita. Wa haqqiq lan mugi nyatakaken pengen biziadati kelawan tambah amalana ing pengarep-arep kita. Waktim lan mugi mungkasi pengen biziadati kelawan bejo ajalana ing ajal kita. Hadza utawi iki dhulluna rupane ino kita, iku zahirun pertelo baina yadaika ing dalem ngarep panjenengan. Wa haluna utawi tingkah kita iku layafa ora samar, mboten samar apa haluna alaika ing atase panjenengan. Amartana sampun perintah pengen na ing kita, patarokna mongko ninggal sapa kita. Wanahaitana lan nyegah panjenengan na ing kita, fartakabna mongko nglakoni sapa kita. Wala yasauna lan ora amot ora nyukupi na ing kita, ila afuka angin opo kemaafan panjenengan. Fa'fu moko mugi maaf panjenengan ana saking kita, ya khairul makmul. Oh, luweh bagus-bagus sedat kang diarep-arep, luweh bagus-bagus sedat kang diarep-arep. Wakroma mas'ul lan luweh luman-lumane kang disuwune. Innaka setune pengen iku wafurun dat ingkang kathah ngapurane, raufun kang kathah welas asihe, rahimun tegese welas asih, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu lan mugi paring rahmat sapa Allah Gusti Allah ala sayidina ing atase Gusti kita Muhammadin Nabi Muhammad wala alihi lan keluargane Muhammad wa sahbihi lan sahabate Muhammad wa salama lan muga paring keselamatan apa Allah tasliman lawan paring keselamatan temenan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qotama teman-teman sampurno apa doa uhud mitalail khairat dungo khatamane talail khairat. Dungo niki hanya dibaca hari Senin. Bapak-bapak niki talail kaifiyai maca talail. Wonten kitab niki nggih enten kitab cilik, enten kaifiyah maca dalail. Nah, risalah badiah sampule sampul soklat niki halaman 194 kisanate. Sadurunge niku kaifiyah cara-carane maca dalail. Mulai halaman 176 iku diterangno cara-carane ngamalno dalail. Kitab niki Risalatul Badi'ah.
ingkang sampul-sampul soklat, sebab niku mun bolak-balik dicetak. Enten sing sampule abang, enten sampule soklat, ada yang sampulnya hijau. Niku sing sampul soklat halamane 176. Niku kaifiyah cara-carane maca dalail. Tak niki sanate sanat 194. Sanatu dalailil khairat minasyekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pakot sami'tu kira'ata kitabi dalailil khairat min awalihi ila akhirihi. Para bapak, niki kaifiyah saking guru kula. Kula mboten wani ngowah-ngowahi. Pirang-pirang tiyang dateng griya kula yuwun ijazah dalail, tapi dereng nate mirengaken wacanan kula. Kula mboten saged. Nek kula ngijazahi, kula nulayani guru kula. Kata sing mastani Yai Jamal medit dijalu ijazah wae ora oleh. Mboten kok ngoten. Kaifiyae. Nggih, kaifiyae enten piyambak. Dadi kudu sami tu krungu kula maca dalail niki. Ora bapak mulai awal sampai akhir. Kapane pedhot nggih mboten saged. Nggih. Kurungu namung separo tok nggih mboten saged. Enten sing ngoyo meka rombongan kalih bis. Enten rombongan sak bis. Moro-moro teko njaluk ijazah. Mboten saged, Pak. Mboten kok kula mboten oleh. Tapi kaifiyah saking guru kula mboten ngoten. Di guru kula niki dalail niku papat. Kiai Marzuki Lirboyo, Kiai Baidowi Lasem, Syekh Ahmad Asyari Poncol Solotiko, Syekh Muslih Meranggen. Di akhirnya terus pun di lo jaluk ini bocah pondok kaset. Nanti niki kalau waca awal sampai akhir niki kaset. Kaset supaya ngumpul sak rombongan ngerungokno wacan kula niku mengke diwaca bareng. Akhir-akhir niki kula waca tiap malam Selasa. Kula waca sakhizib, sakhizib, sakhizib. Nggih. Benate kula waca sak malam Selasa ku sampai 3 khizib, 3 khizib. Akhirnya sing pun bolak-balik ngerasa bosan. Hati kula damel ngaji sebagian, maca dalail sebagian. Lah niki sampai niki Muharram nembe khatam. Biasanya Syawal niku langsung khatam. Oh bapak, nek pengen nggih angsal sanad saking kula nyuwun lare pondok kaset kula. Kaset niku nek kula irine tapi syaratte kudu disetel dirungokno bareng sing badhe ijazah. Nggih enten sing saking Pekalongan sak bis, saking Ponorogo sabis,
nyuwun dijazai. Nek ngono ya iki rungono kasete disetel dirungono bareng. Maka nembe kula ijazai. Kula tanda tangan ini kenten tanda tangane. Nek derengten tanda tangane kula nggih mboten wani. Oh Bapak, niki kula pun gampil biyen niku ijazah teng Mbah Kyai Baidowi. Kula kengken maca. Dikengken maca mulai dari awal sampai akhir. Ditunggone kalih Mbah Yai. Badhe ngoten kula diijazahi. Syekh Ahmad Asari Pancasala 3 nggih ngoten. Di samping kula semak bengane maca awal sampai akhir khatam nggih nggih ditandatangani kula diken maca maca mulai awal sampai akhir kula maca teng lesane Mbah Yai. Lha Bapak sing namun ngrungokno tok niku Mbah Yai muslih mranggen ngrungokno nggih Pak Tunggalten kula diijazahi nggih Mbah Yai marzukilir boyo semantan ugi mila meke ijazah kula. Nek kula waca mulai dari Asmaul Husna Asmaun Nabi sedaya kula maknane awal sampai akhir niki meke sanate liwate Syekh Ahmad Asy'ari Pancasala 3 sanate liwate Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Kapane namung ngoten kula tanda tangani kula wacana sanate nggih mangke niku sanate liwate Syekh Muslih Meranggen. Mergo teng rika namung Syekh Muslih Meranggen maca kula nyemak nggih mboten ngatik dimaknani. Ah niki kaifiyai macam-macam. Mboten kok kula angel mboten pancen ngoten carane. Lho Bapak wonten muktamar NU. Dalail khairat niki termasuk thariqah muktabarah nggih. Termasuk thariqah. Nek kula njenengan maca sing ajeg niki berarti termasuk thariqah muktabarah dengan maca dalail. Lan kula terusno nggih. Amma ba'du faqad sami'tu teman-teman ngrungu sapa ijon qira'ata kitab bidhanu khairat min awalihi saking awali kitab ila akhirih min Syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri kang bangsa Kediri kare sidenane nganjuk kabupatene gundang legi desane sumal jombane mau kare-kare bangsa Jombang karena pindah di Jombang kelahiran di gundang legi Prambon Kediri simaan kelawan ngongoaken wa ijazatan lan ijazah an syaikhi saking gurune Jamaluddin Syekh Ahmad Asy'ari Al-Ponsori Pancasala 3 Syekh Ahmad Asy'ari an syaikhi saking gurune Al-Ustad Muhammad Dimyati Abi Abdillah Atur Musi Termas an syaikhi saking gurune Ad-Demyati As-Sayyid Muhammad Amin bin Muhammad Ridwan Al-Madani Kang Bangsa Madinah An-Sayyid saking gurune Muhammad Amin Ali bin Al-Hariri Al-Madani Kang Bangsa Madinah An-Sayyid saking gurune Ali As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad Al-Mudhari An-Sayyid saking gurune Muhammad bin Sayyid Ahmad Ibnil Haj
Ansaki saking gurune Ahmad Muhammad bin Ahmad Al-Musanna. Ansaki saking gurune Muhammad Abdul Qadir Al-Fasi. Ansaki saking gurune Abdul Qadir Ahmad Al-Maqari. Ansaki saking gurune Syekh Ahmad Al-Maqari Ahmad ibni Abil Abbas As-Sumai. Ansaki saking gurune Ahmad bin Abil Abbas Ahmad bin Musa As-Simlali. Ansaki saking gurune Ahmad bin Musa Abdul Aziz At-Tibba'i. An mu'alifihi saking pengarang kitab Dalail Sayyidi wa Maulaya Said Muhammad bin Said Sulaiman Al-Jazuli Asy-Syarif Al-Husaini rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bihim ajma'in amin. Wa min jadid ukhra lan saking arah sanad kang liya sami tu ngrungu sapa ingsun minnah Syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumal Jumbani simaan wa ijazatan an Syekhi As-Syekh Muslih bin Adi Roman Al-Maroki Meranggen Adi Mawi Demak. An Syekhi saking guruni Syekh Muslih As-Syekh Muhammad bin Muhammad Sakrun Al-Madani. An Syekhi saking guruni Muhammad bin Muhammad As-Syekh Yusuf Basyiri. Ansaiki saking gurune Syekh Yusuf wa ustadihi lan tegese gurune Syekh Yusuf wa sanati al-aribillah waddal lan kanutukan ali ngatasi Allah As-Syed Muhammad bin Syed Ahmad Al-Mudghari As-Syarif Al-Hasani. Ansaiki saking gurune Syekh Ahmad Al-Mughri Abil Barokat Al-Udma Sayyidi Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al-Musanna. Ansaiki Sayyidi Ahmad Ibn Al-Hajj. Ansaiki Sayyidi Ahmad Al-Maqari. Ansaiki Abdul Qadir Al-Fasi. An Sayyidi Ahmad Ibn Al-Abbas As-Sumai. An Sayyidi Ahmad bin Musa As-Simlali. An Sayyidi Abdul Aziz At-Tiba. An Mu'anlifihi Abi Abdillah Sayyidi wa Maulaya Said Muhammad bin Said Sulaiman Al-Jazuli As-Syarif Al-Husaini Al-Qutbi Rabbani Rahimahullah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bihim ajma'in amin. Wa min syaitin uhro lan saking arah kang liya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumal Jumbani an Syekh Muslih bin Adirman Al-Maroki Adimawi As-Samarani Semarang ijazatan amatan tamatan mutlakotan an Syekhi al-alama al-musnid alamidin Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani Padang Sumatera Sumalmaki an Syekhi muhaddisil haramain asy-syarifaini Syekh Umar Hamdan al-Mahrisi at-Tunisi anil alama al-mutafannin Syekh Mahfud bin Abdillah At-Turmusi Al-Maki ani Sayyid Muhammad Amin Ridwan Al-Madani ani Syekh Ali bin Yusuf Al-Madani ani Sayyid Muhammad bin Said Ahmad Al-Mudghari Al-Muhammad bin Ahmad Al-Musanna an Ahmad ibnul Hajj an Abdul Qadir Al-Fasi an Ahmad Al-Maqari an Ahmad bin Abil Abbas an Ahmad bin Musa As-Simlali
tahwil sanad ha bindah bindah sanad anil alamah al-musnid alamidin Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Maki anil alamah al-mu'amir as-sah Muhammad al-Halbi al-Misri anil syamsi Muhammad al-Khudari al-Azhari anil syekh Abi Abdillah Muhammad al-Amir al-Kabir al-Misri Ani Syihab Syihabuddin Al-Jauhari Aun Mau An Maulaya At-Tayyib An Akhihi Al-Qutbi Maulaya At-Tihami An Walidihi Al-Qutbi Maulaya Abdillah Asy-Syarif Al-Mutawali Al-Qutbaniyah An Sayyidi Ali Ibni Ahmad Al-Anjuri Anil Kutub Sayyid Isa bin Sayyidina Al-Hasan Al-Misbahi Anil Kutub Sayyidi Muhammad At-Talib Wa kulun minhuma kulun niku Sayyid Muhammad Ambek Sayyid Isa bin Sayyid Al-Hasan Ayy minasih As-Simali Wal Kutub Sayyidi Muhammad At-Talib Anil Kutbi saking Wali Kutub Al-Kabir Sayyidi Abdillah Al-Huzwani Anil Kutbi Sayyidi Abdul Aziz At-Tiba Davin Walokis An-Mu'alifihi wa Sayyidihi Al-Kutbi Sayyidi wa Mulaya As-Sayyid Abi Abdillah Muhammad Ibn Said Sulaiman Al-Jazuli As-Syarif Al-Hasani Rahimahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihim ajma'in amin wa qad sami'a asy-syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad qira'at hadzal kitab min asy-syekh Al-Fadil Marzuki Lirboyo Kediri wa ajazahu aidan asy-syekh Al-Alamah Baidawi bin Abdul Aziz Al-Asimi ma'a qira'at nafa'ana Allah bihima wa bihim ajma'in wa ausani lan paring wasiat sapa Mbah Baidawi bitaqwallah li'annahu qasune taqwallah iku aqwa sababin luweh kuat-kuate sebab linaili fadlihi kanggo kanggo merkoleh kenugrahane Allah al-jasimi kang gedhe wayarju lan arep-arep sapa Mbah Baidawi ala ansa yang to ora lali sapa ingsun iyahu ing iya Syekh Baidawi wa jami'al masyayikh lan sekabane pira-pira guru alladzina rupane wong akeh dukirat kang ditutur apa asmahum fi hadza sanati min dakwati saking pendonga ingsun wa ba'da ma qara'tu lan ing dalem sausé maca sapa ingsun hadal dakwati wa ba'dama lan sausé barang qara tukan maca sapa ingsun hadal kitab wa hasbunallah wa salamun ala ibadil ladzina astofa ibda usah lil murid al mustajiz Al-Mustajiz iku wong sing njaluk ijazah. Qala Asy-Syekh Al-Mukarrom Al-Mujiz. Titik-titikku ditulisi Muhammad Jamaluddin bin Ahmad. Titik-titik sing dhuwur ditulisi Muhammad Jamaluddin bin Ahmad. Li mustajizihi niku maring jenengan. Jenengan asmane sinten asmane sopo bin sopo ya akhi filah asmane jenengan ya sopo bin sopo ajaz tuka ngijazai sopo isun kaing sampean wadin tulan ngidini sopo isun laka maring sampean bikiraati tala ilil khairat
kama ajazani kaya oleh ngijazah ingin

Arif iki qoro'aha Allah Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhali. Bahwa utawi Ahmad bin Muhammad iki qoro'aha Allah Syekh Isa bin Muhammad Al-Fa'ala bi Al-Ja'fari. Bahwa utawi Syekh Isa iku qoro'aha Allah Syekh Ali Al-Ajuri. Bahwa utawi Syekh Ali Al-Ajuri iki qoro'aha Ala Nuriddin Ali bin Abi Bakal Al-Qarrafi. Bahwa utawi Nuruddin iki qoro'aha Ala Qandil Qundud Syamsiddin Muhammad bin Ibrahim. Bahwa utawi Qandil Qundud iki qoro'aha Ala Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad Al-Laqani. Bahwa utawi Burhanuddin iku qoro'aha Ala Alamuddin Sulaiman Mu'addibul Jin. Bahwa utawi Sayyid Sulaiman Alamuddin Sulaiman iku qoro'aha Ala Samhurus Qadil Jin. Bahwa utawi Samhurus iku qoro'aha Ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lu dawuh sapa ingsun, ingsun Kiai Sahal. Wa ana jami'u sabati, utawi ingsun iku jami'u sabati, ngumpulaken ketabahan. Nalika aku maca iku mengumpulkan ketabahan di dalam jiwaku. Qara' tuha maca sapa ingsun ing Fatihah ala sayyidina wa ajazani lan ngijazai sapa sayyidina ing ingsun pikir atiha. Para bapak biyen ijazah iku maca sitok-sitok. Lah nek sak meneke maca sitok-sitok. Niki bangke carane enten sing mandu. Enten sing mandu maca Fatihah nganggo mik, mengke jenengan macane bareng. Macane bareng. Nek sitok-sitok wong sak mene kae pirang taun marine. Terus hadis musasal bikirati ayatil kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du fahadhi risalatun fil hadisil musalsal. Bahwa kullu hadisin kana jami'u ruwatihi ala sifatin wahidatin au halin wahidin au qolin wahidin au fi'lin wahidin bikiru'ati ayatil kursi an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Anau setune Abi Umamah iku sami'a ngrungu sapa Abi Umamah Aliyan ibn Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib. Yaqulu dawu sapa Ali ma'ara ora ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang adraka kang menangi kang nututi apa akluhu akale rajul al-islam ing Islam awulita utawa dilahiraken sapa rajul fil Islam yabitu kang nginep sapa rajul lailatan ing wengi hatta yaqra hadil ayata singgo maca sapa rajul hadil ayata iki ayat. Artinya setiap orang yang akalnya bisa menerima tentang Islam atau dilahirkan di lingkungan Islam itu kalau malam hari jangan sampai meninggalkan maca ayat kursi. Kulo njenengan nek bengi arepe mapan turu iku aja sampe lali maca ayat kursi. Dawe Sayyidina Ali Allahu la ilaha illa wal hayy